zvanoj država, koja je ništa drugo do sprega političke i organizovane mafije. Jesam li spreman za istinske promjene?